أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں، اسی سے مدد چاہتے ہیں اور اسی سے مغفرت طلب کرتے ہیں. ہم اپنے نفس کے شر سے اور برے اعمال سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ جسے ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور وہ جسے گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. اور میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. اور میں گواہی دیتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہے. سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ منورنجن ریڈیو کی اردو نشریات ہے، میں ہوں آپ کی میزبان ابیناز جان علی. صباح الخیر پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے. انجو ٹیکنیکی مدد دے رہی ہیں آج کی اس بزم حمد و نعت کو. ہم نے آپ کے لیے احادیث کے گلدستے سے سجایا ہے. آغاز قرآن مجید کی تلاوت سے کرنے جا رہے ہیں. ارشاد ربانی ہے، اردو ترجمہ، اور دنیا کی زندگی سوائے دھوکے کے سامان کے اور کچھ بھی تو نہیں.

صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. اردو ترجمہ: بے شک اللہ کے نزدیک تم میں سب سے بڑا عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے، اللہ بے شک جاننے والا خبردار ہے. بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے اس مومن بندے کا جس کی میں کوئی عزیز چیز دنیا سے اٹھا لوں اور وہ اس پر ثواب کی نیت سے صبر کر لے تو اس کا بدلہ میرے یہاں جنت کے سوا اور کچھ نہیں. اللہ

نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, صحیح مسلم کی روایت ہے, ایمان تمہارے دلوں میں اسی طرح پرانا ہو جاتا ہے جس طرح کپڑا پرانا ہو جاتا ہے, لہٰذا اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرو کہ وہ تمہارے دلوں میں ایمان کو تازہ رکھیں. ایک حکایت سماعت فرمائیں. ایک دن بیماری نے دولت سے کہا, تم کتنی خوش نصیب ہو کہ ہر کوئی تمہیں پانے کی کوشش کرتا ہے اور میں کتنی بدنصیب ہوں کہ ہر شخص مجھ سے دور بھاگتا ہے. دولت بولی, خوش نصیب تم ہو جسے پا کر لوگ اپنے اللہ کو یاد کرتے ہیں, اور بدنصیب میں ہوں جسے پا کر لوگ اپنے اللہ کو بھول جاتے ہیں.

بخاری شریف کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جنت میں تمہاری ایک کمان کے برابر جگہ یا ایک قدم کے برابر جگہ دنیا اور جو کچھ اس میں ہے اس سے بہتر ہے۔ یہ قرآنی دعا سماعت فرمائیں۔ اردو ترجمہ، میرے رب میرے لیے اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا دے۔ سامعین کرام، صباح الخیر پروگرام کا وقت یہیں پر ختم ہونے جا رہا ہے۔ تکنیکی مدد کے لیے انجو کا شکریہ۔ اپنی میزبان ابیناز جان علی کو اجازت دیں۔ اپنا خیال رکھیں۔ خدا حافظ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔